sebi proreći i biti povod ponekad da osmeh navrati u grad. Podigni prstić, docrtaj smajlija na svaki

0: Najveći hitovi. Najveći hitovi. Za celu Srbiju. Hit
1: FM. Noćas bez glasa, ti na mojim vratima. Na licu ti kiša.

Te noći stigao sam kasno, napolju padala je kiša, kao igla sam se provukao kroz mrak. I čim sam otključao vrata, na nebu sevnula je munja, pomisli Bože da li je to dobar znak. Dole su svetljeli neoni, kao šareni baloni, mokre ulice su...